0: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды. Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
1: Ай, қалай расқамызды?
2: Жоқ, мен қазір айтамын. Так, мына жақта тістер қисық қолып келе жатыр енді бақа.
1: Мында қаңғыртасынды қаңғыртан ең. Менді тісінді қанша тістерім жоғылдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
3: Ночью сколько раз стоите?
4: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
3: Раза 3-4?
4: Ну.
3: А как это происходит?
4: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
3: Болит?
4: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
3: Болит вот здесь, да?
4: Ага, да, да.
3: Да?
4: Ага.
3: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
4: Мелкие, да?
3: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
4: 69,
3: полный. 69.
5: Ага,
6: адамдар.
5: А, все правильно, правильно. Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жалмайтын инвалид кісілер болса, жаңа туғанына ісіменге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди іште очередьта айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жалмайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бақай дейді.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалған жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.

0: Gel gel viskisi. Ya viskisi de var.
1: Kirdi.
0: Takım balar mı?
1: Takım balar. Davay baldan ıskasında.
0: Adam kuyruk etsin diye kırgızı bana çıkmış.
2: Koy artık bu kişi. Yazda koyun kuyruk et. Miye kanca kuyruk görmez.
0: Sen bir kez daha ısın bak.
2: Ya kalırsın bir kez.
0: Ne kişi be kadar. Ayakta var. Jek koyalım. Barman da uzun kalp yok dedi kişi. Uyuyor.
3: Вот мы были до обеда. Вот я написал.
1: Давай, хорошо. Второй. Третий.
4: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
5: Мар.
4: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мұнау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
5: Ай, қайыра шағызды.
6: Жоқ, мен қазір айтамын. Так, мұна жақта. Тістер қисық қоп келе жатыр енді бақа.
5: Сонда қаңғыртасынды қаңғыртан е. Менде тісінді қанша тістерін жоғылдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
7: Ночью сколько раз стоите?
8: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
7: Раза 3-4?
8: Ну.
7: А как это происходит?
8: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
7: Болит?
8: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
7: Болит вот здесь, да?
8: Ага, да, да.
7: Да?
8: Ага.
7: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
8: Мелкие, да?
7: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
8: 69, полных.
9: 69. Ага.
10: Нет,
9: адамдар.
10: На обед.
9: А, все, правильно, правильно.
11: Обед.
9: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кислероза, жаңа туғандар, сіменге тұрғандарымызды өтініш, өздеріңіздің бір ауыл тұрғындары өткізіп жеріңізді, біз очереді. Іште очередьта айғай үшін болмасын. Онда ескертіп қоямыз, онда адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәргерлер өздері шықты, шақырғалат бақай елді.

0: Gelir biskisi. Ya biskisi
1: de var. Kirdi.
0: Takım balar mı?
1: Takım balar. Давай, балдарыңыз қасында.
0: Adam kurmuş bir de kırkız mı olmuş bunu?
1: Bu artık bu kişi yazma koyu kurmuş. Miye kan yazma koyu kurmuş.
0: Si bir kırkız daha sıfır kırkız. Ne
1: kalsın bir kişi mi? Ne kırkız mı beraber?
0: Miye bu kırkız? Ayakta var zik koyanı var mı? Bu
1: zik kart otları kişi.
2: Вот, вы были до обеда. Вот, я написал.
1: Давай, хорошо. Второй. Третий.
3: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды. Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
4: Ай, қалай расқамыз
5: ба? Жоқ, мен қазір айтамын. Так, мына жақта тістер қисық қолып келе жатыр енді бақа.
4: Мында қаңғыртасынды қаңғыртан ей. Менде тісінді қанша тістерім жоғылдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
6: Ночью сколько раз стоите?
7: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
6: Раза 3-4?
7: Ну.
6: А как это происходит?
7: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
6: Болит?
7: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
6: Болит вот здесь, да?
7: Ага, да, да.
6: Да?
7: Ага.
6: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
7: Мелкие, да?
6: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
7: 69 полных.
8: 69. Ага. Нет. Адамдар. На обед. А, все правильно, правильно.
9: Обед.
8: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жалмайтын инвалид кісілер болса, жаңа туғанына ісіменге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди іште очередьта айғай шу болмасын, онда ескертіп қоямыз. Ондай адамдар келіп жатса, инвалид жалмайтын үлкен аталар кісілер, біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалған жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалады.